si oi lauda papparos de pime prima raros Kessu kyli halle keskis kessu kyli Kespani pahalle tölle kespani halle

Kunis kulture nemeda kunis. Tule kuya kutsa mista tule kuya mista.